0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рецептурата за употребата и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.

орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразои, снегои, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земја вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со света раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

0: Благодарам.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Дубио за колектив. 1 мај.

0: Нашата кралица и легенда на македонската музика, Виолета Томовска.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 23 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.

0: Бори, Бори Страјковски.
1: Екипа, пееме заедно, може? Mm-hmm.

0: имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може?
1: Нашите слики

љубава музика за секој од нас, секој ден, секој

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

је Сара и матка и обратно. Баш некако је пријатно. Чаршија центар секој со како знам. Човече дома не си сам. Чаир, карпош еден и два. Се врти табла од досада. Се кастра дружи во тавталиџе. Слушам шутка прави.